0: Klockan är 12 och du får en nyhetsöversikt.
1: Nordmannen som är tilltalt för att ha skutt och drept 2 män i Göteborg i fjor bör dömas till livstid i fängsel, det menar aktor i Sverige som kallar drapen för henrettelser, eller Fäderlandsvännen. Sörlänningen har erkänt drapen men säger det var nödvärge. Han blev pågrepet i Oslo 2 dygn efter att männen blev funnet skutt i en bil. Aktor ber om 21 års förvaring för 18-åringen som är tilltalt för drapet på en nattvakt på ett barnvernstiltak på Kampen i Oslo i fjor. Kvinnan blev drept med över 60 knivstick. 18-åringen har erkänt straffskyld för drapet och säger själv det var rasistiskt motivert, och aktor säger det inte finnes formillende omständigheter. Den svenska regeringen trekker förslag om att tillåta fängsling av 13-åringar och istället vill de sänka den straffrättsliga lavåldern till 14 år. Förslaget om att kunna fängsla 13-åringar ville troligen inte fått nok stötte i riksdagen. Det är en 17 år gammal gutt som döde efter att han kolliderade med en älg i Trondheim igår natt. Gutten körde lätt motorcykel i följe med 3 jämnåldrande gutter. Politiet misstänker inte köring i påverkat tillstånd. I dag ska Kringkastingsrådet behandla flera klager på humor om kongehuset. Det är ett inslag om hälsan till kronprinsessan och kungen i humorattaten på NRK folk reagerar på och menar är över streken. Flera menar programmet har blivit ett mobbeprogram, skriver TV2. Nyheterna fick du av Stine Strander.
2: Spiller bara rockklassiker.
3: Detta är P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: Hoppas du har en fin torsdags eftermiddag. Här blir det dagen i rock om litt och klassiker från bland andra Bob Dylan, Kiss, och först här är Blondie.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej. Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO. Endelig är de norska nypotetene här. Sommarens allra första poteter är helt färska och fulla av god smak. Se efter gartnermärke i butiken och njut smaken av säsongens bästa poteter. Detta är Norge på sitt bästa. Detta är Gartner.
3: Vurderer du att samla eller refinansiera lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
10: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
9: Også til dobbeltdyne?
10: Ja, det også. Hos Prinsess.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
12: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Besök din lokale Skåsen på vitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Neil Young.
2: This is Richie Sambora.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
0: This is Ever Harry of Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
1: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette perfekt rock.

1989 så köpte rockmusikern David Bowie ett maleri av Odd Nerdrum som heter Dawn. Senare blev det sålt vidare alltså till en miljardär I Bergen för runt 4 miljoner kronor, men det är inte så nöje. Här får du mannen som köpte maleriet av den norske kunstnären först.

London. P6 Rock sätter dig och en du vill ta med dig på flyet till England. Hvor det är att få uppleva Bon Jovi på Wembley. Du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.